Марс влегува в бетата океан, а Юпитер доминира на центъра. Баба Зомбора is back. This time she is really, really mad.